0: ウェブラジオフラテルニダージインターネットの善のための放送局。
1: ウェブラジオフラテルニダージ、アエミソラドベインナインターネット。
2: Uma hora e 49 minutos.
3: Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você.